mira mukama engaliza. We give you praise. Yogere bigambo, yogere bigambo. Waliwe bigambo ebisinze byebaze bigulumize erinnya lya mukama. Rezokosa kusibrikusi kusibridi basa. Zebrisi brusibridi.